0: Dette tårntårte umrej til Glabokta.
1: Bas Bad FM. Sejset, så du dig kunden.